0: 지지력을 꿰고 넘기면서 나니 아메리카 제국과 치솟은 그저 마르코 루비오 씨 격을 제국과 미세 반응 격을 전 뒤전 토가 천주님 뜻이 들리시 나오니 베나시 갈업나 당아 격을 쓰는 그저 나른들 모디님 아메리카 제국과 신진 그저 도널드 트럼프 현재닉 브레가 디부트남 슈템 노르틴 역스 제가 판주 내가 무티 역스 야제 계통 논문이었 나니 야그르 신진 전파 그접 시비르다 크리스난 베나시 나데 떠는 나루가 플랑넥징아 시고라 펴둑니 전니 야그르 신진 전파 베나시 데시 산에 젠글 파투 티르월 닝 탄저불 쇼가 치뷰나야 제림닝 야제 체진나금업 토가 냠죽루 나독니토니 갸글나슬리든 렌친 그제 아미치아시 대신 가디 라지스탄 각 산에 알벌가 샘젠소중 야육 체진닝 우제제고 야나옥니소니 우드니 담비치 균둠 무이제와 동타 그로닝 게네닝 기숨네가 야제 체지 니나옥니소니 Gyakar Gyakab Si Desh Gyakar Silin Surpa Kujab Atal Bihari Bajpayee Benang Kongzok Tujin Tisung Shudungbul Desh Uz Tujin Kapka Gyakar Silin Kujab Narendra Modi Gyakar Dresokak Sokzo Kujab Om Birla Gyakar Nasilidun Nanchen Kujab Amit Shah Lange Bana Si Tu Nyangan Shui Yaks Mulam Tatnaw Knitsunee Test match cricket zemun dindur rinpa dhampchich dang Gyagab Australia ka shenuche Bangladesh si Australia Gyagab shal wiket dugu si shirwa dukne zune. Test match cricket zemun dindur rinpa nyibichich udlek teri kheri neyche shenyugimbur Langina uddiyabka deshik nizul jay tensho shusubana dus. Langanda uzuk shuche tuntek rikshun lirimchi gozudur desh uz lirima Mem rinjin nirvu shikhan si benang dhikak mitsikak nyamnyang chi gaya gaya rasu nu inam ishik kolk kalab nangu sarna sa.
1: Naan minang ay memsi rang rang so so shik ta nga tang do wang shung chik menuk ta rang chokha nina nishik nga tang yu ina dha chokha ina dha yara Tongxing jaksam churung yara yata totgan mawo, mawlung tingsum, lumbusum, nambul chi inayin di nini xik gyawajung ngajibka ayayimur xik ngadang utdoan xungyu xik ngadang xer choksum, choksumun lawcho, xercho, xercho ijimur ta inayin xik mara takbu xokha inayin nan takba choge nambul xik Yara, pangjin shokwa ini na pangjin dungruk lebu choji nye nambur. Da lebu choji jin yara gai tsarum ma nambur pangjin dungruk kuchik nga tanda ozo gormin shokwa imbur. Chikda itka chik emim nangay minang pubro po nambur, chik da jiska po nambur, chik yonzo chik dukbyaks, chik lasi guis dukbyaks chik sejingchi wadna gyorna manu ya. Sejeng ji dukbya sas, it sejeng zasu jige jik jirang rang so so domitik ringang jik it minang halam lam gongcho chachoye pumi nou, ngalong si jinbeye tongju nou, jik rang se ju kheju kye halam nou, ea nambar dhagbara sumbu la. Jik beinan naak lukse emim na luksen jik beinan, jik pulbuzi nangan minan nekan nangan choy kamak chuba jengimbur, mongan nangan jik, bai mlang buk chuba, bai shi buk chuba, chik mulbuzi nangin ngawxing, bai ngawxing chos, gens ea imbul. Chik mina togoy nangya chik udun gow dup marasu ea brekha ea rasumbu shindare loto mele thong udun ga chik shengru uduna dens naga gaya chik pishan gare, pashan gare uduna ya tus, chik uduna ya emin na tuyga chik zargosu ea rasu imbul. Chik nga tang mara dakpa Oli gie nga ti reikyo. Chik oli gie na chik bruks. Kios, chik eas oli gie ti zargo suya rasumbu. Mem nang, ay nang.